0: 山へ登るときにね、一番先に言われるのは頂上を見るなって言うんですよ。足元を見て歩けって、みんなそうよ。こうであれコツコツコツコツ上がっていくうちに上行くんでね、こう上見てたらね、くたびれちゃって、それと同じじゃないかしらね。だからやっぱり書くためにはそれに慣れることだし、そういう苦痛であることを苦痛でないように、それがもう習い
1: すぎて。 You're in the midst of passing sound. 2 hours of massive attack on your radio.KBOO programming focuses on local communities, artists, activists, people. 80% of our funding comes from our members, so show your support. Become a member today at kboo.fm/give.